0: Ya bon pebi ana husa me stopi na me ma yeye sadie we yaya friend dia gro na na me dia dance bi chiro wo ma mi penini bi o se ne ma fo o ye pre e ye pres e ye evan say a pres bi temple o dia mo kan say catkiss pres bi tin yan catkiss wo fo la ye cat e dia
1: catkiss